Libera nos quaesumus, Domine, ab omnibus malvis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, curix esti apostolis tuis, patrum in equo vobis, patrum eum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed vidim ecclesiae tue, eamque seculum voluntatem tuam pacificare et quod unare redimieris, qui vivis et regnas